0: Радио Валандово означува точно 7 часот. Времето на Радио Валандово. Заедно со Алупласт Васил Јосифова. 100% германски квалитет. Времето во Валандово. Денес, среда, 17 јуни. Сончево. Со мала домерена локална облачност, во попладневните часови устави за врнежи од дошт и грмежи. Максимални 29 степени. Четврток, 18 јуни. Сончево и топло и максимални 32 степени. Петок, 19 јуни. Сончево и топло и максимални 31 степен. Сабота, 20 јуни. Сончево и топло и максимални 35 степени. Недела, 21 јуни. Сончево и топло и максимални 34 степени. Слушавте временска прогноза заедно со Алупласт Васил Јосифова. 100% германски квалитет.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Ceresit Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учебниците.

0: Алдукласт, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Алупласт Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9.

0: Radio Valandovo označuva točno 8 časot. Vremeto na Radio Valandovo. Zajedno so Aluplast Vasil Josipova. 100% germanski kvalitet. Vremeto vo Valandovo. Денес, среда, 17 јуни, сончево, со мала думерена локална облачност, во попладневните часови устави за врнежи од дошт и грмежи, максимални 29 степени. Четврток, 18 јуни, сончево и топло и максимални 32 степени. Петок, 19 јуни, сончево и топло и максимални 31 степен. Сабота, 20 јуни, сончево и топло и максимални 35 степени. Недела, 21 јуни, сончево и топло и максимални 34 степени. Слушавте временска прогноза заедно со Aluplast Vasil Josipova. 100% германски квалитет.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Алдукласт, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Алупласт Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

щедрите на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9.

0: Лавово Ландово. Чистотата никогаш не била полесна. JD Hydrotech, вашиот партнер за професионално, хемиско и длабинско чистење. Дали вашиот дом има потреба до освежување? Ние сме тука да ја вратиме свежината, чистотата и нов живот на вашиот мебел. Длабинско чистење на кревети, професионално чистење на столчиња, темелно перење на теписи, со современа опрема и ефикасни средства. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit, флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company во Ландово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и пулнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин. 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандово.

0: Китам Фруид Валандова, најдобрата пилара во Валандова, проверено и докажано од народот. Свежо, како од нива набрано, домашно овошје и зеленчук, добро за трпеза, вкус за мерак. Од македонска земја, најниски цени во градот. Квалитет што се познава по вкус, секој ден свежо, не од вчера, туку од денес. Дојди, види, избери го најдоброто. Работно време од 8 до 20 часот. Веднаш под маркет Рико, на булевар Првомајска. Китам Фруид, за домакинска трпеза и вистински вкус. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Серво Волан Валандова.
1: Тука научив многу.
2: Тука сме сите исти.
1: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
2: Имаме многу можности.
1: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
2: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
1: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме. Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
2: Со кафето во Валандово е најубаво.
1: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
0: Запиши се во СОУ Гоце Делчев, Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Viva Ine! Златара Viva Ine z Valandovo vi iznenaduva su ekskluzivni popusti. 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje, vrednost što se pameti. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ine!
3: Јас сум Црекна, која мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, 6-месечни и воорени прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
4: Не, не е мој тип.
5: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од без мотострумица.
0: Best Moto Strumica, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформирајте го вашиот дом со квалитетни ПВЦ прозори и врати. Ви нудиме германски квалитет со материјал во повеќе бои. Контактирајте неведнаш и отворите ги вратите кон квалитетот и безбедноста. Алупласт, Васил Јосифова.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

0: Radio Valandovo. Означува точно 9 часот. Времето на Радио Валандово. Заедно со Алупласт Васил Јосипова. 100% германски квалитет. Времето во Валандово. Денес, среда, 17 јуни. Сончево. Со мала думерена локална облачност, во попладневните часови устави за врнежи од дошт и грмежи. Максимални 29 степени. Четврток, 18 јуни. Сончево и топло и максимални 32 степени. Петок, 19 јуни. Сончево и топло и максимални 31 степен. Сабота, 20 јуни. Сончево и топло и максимални 35 степени. Недела, 21 јуни. Сончево и топло и максимални 34 степени. Слушавте временска прогноза заедно со Алупласт Васил Јосипова. 100% германски квалитет.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересет Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Aluplast, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Aluplast, Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

са штедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Бест Мото Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејн со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Бесмото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци, а тест на затимнети стакла, издавање на меѓународни возачки дозволи, дозволи за управување на туѓо моторно возило, за дома и во странство. Безбедно се возиме со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Драги деветодоленци и почитувани родители, Сол Богдан ци ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио, моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: Na vašoj dom mu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je Kainas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис. 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетите не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Вест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Вест Мото.
0: 078-353-195.
3: Вест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика, твој дом.

0: Idete ili dogradujte. Izberete kvalitet. Atanas Company Valandovo, vaš siguran partner za gradežni materijali i oprema. Celokupna programa od CRSID, sistemi za izolacija, fasadi, lepaci i materijali za pločke, proizvodi od Knauf, gips karton, gotov materijal, fair grade i poporačka. Kaj nas ke najdete se za gradežništvo, mašini i alati za sekoj vreden majstor, domakin i graditel. Vašata poračka, naša isporaka, dostava niz cijela jugoistočna Makedonija. Kontakt telefoni 070-553-906 i 071-958-359. Našite postojani klijenti se naši vjerni prijatelji. Dobre dojdovte vo klubot na dobrite prijateljstva. Atanas Company Valandova. Viva Ine! Zlatara Viva Ines Valandovo. Vi zanaduva so ekskluzivni popusti. 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje. Vrednost što se pameti. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накетот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас. Viva Ines!
2: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово.
3: Радио Валандово.
0: Твоја музика, твој дом.

0: Radio Воландово. Означува точно 10 часот.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Ja sam Ana Bekuta, a vi slušate Radio Valando.
1: Novovo Valandovo. Čistotata nikogaš ne bila polesna. JD Hydrotech, vašiot partner za profesionalno, hemijsko i dlabinsko čistenje. Da li vašiot dom ima potreba do osvežuvanje? Nije sme tu kada je vratime svežinata, čistotata i nov život na vašiot mebel. Dlabinsko čistenje na kreveti, profesionalno čistenje na stolčinja, temelno perenje na tepisi, sa sovremena opreme i efikasni sredstva. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit, fleksibil lepak za pločki, fleksibilnost i sigurna rabota, duri i vo najkritičnite točki. Vašata rabota ostanuva besprekorna. Ceresit i Atanas Company. Atanas Company Valandovo, ekskluziven distributer na Ceresit vo jugoistočna Makedonija. Sakaš sportski, avanturistički, eleganten ili gradski? Izberi dobar motor. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
2: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
1: Best Moto Струмица.
3: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и пулнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин. 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
1: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандово.

0: Radio Valandovo.
1: Ja som Blagica Kaleva a vy slušate Radio Valandovo. Radio Valandovo.
2: Китам Фруид Валандова. Најдобрата пиляра во Валандова. Проверено и докажано од народот. Свежо, како од нива набрано. Домашно овошје и зеленчук. Добро за трпеза. Вкус за мерак. Од македонска земја. Најниски цени во градот. Квалитет што се познава по вкус. Секој ден свежо. Не од вчера. Туку од денес. Дојди, види, избери го најдоброто. Работно време од 8 до 20 часот. Веднаш под маркет Рико, на булевар Првомајска. Китан Фруид, за домакинска трпеза и вистински вкус. Продолжете регистрацијата на вашето возило. Без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Серво Волан Валандова.
3: Тука научив многу.
4: Тука сме сите исти.
3: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
4: Имаме многу можности.
3: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
4: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
3: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме. Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
4: Со кафето во Валандово е најубаво.
3: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
2: Запиши се во СОУ Гоце Делчев, Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Zlatara Viva Ines Valandovo. Vi iznenadu vas o ekskluzivni popusti. 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje. Vrednost što se pameti. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Јас сум Црекња, која мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, шестмесечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
4: Не, не е мој тип.
5: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко. Купи мотор од Бест Мотострумица.
0: Бест Мотострумица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформирајте го вашиот дом со

0: kon kvalitetot i bezbednosta. Aluplast, Васил Јосифова.
1: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци, го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

0: Radio Valandovo. Označuva točno 11 časot.
1: Zaštedete na smetkite vo leto i vo zima. Izberete Ceresit sistem za termoizolacija so 10 godini garancija. Ve očekuvame vo Atanas Company na Nikola Karev broj 9. Vaš Ceresit Mix Centar.
2: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Бест Мото Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејн со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бест Мото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и ворени прегледи по ваша желба. Атест на плински боци. Атест на затимнети стакла. Издавање на меѓународни возачки дозволи. Дозволи за управување на туѓо моторно возило. За дома и во странство. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Драги деветоделенци и почитувани родители, Сол Богданци ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио, моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: Na vašem domu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je Kainas. Već je povekje od jedna decenija se grižime za vašite omiljeni ambijenti. Prozori, vrati, roletni, komarnici, unikatni ogradi i to po najjeftini ceni. Aluplast Vasil Josifovo. Napravite gi vašite prostori topli, moderni, a vašite dvorovi unikatni i jedinstveni. Koga se zboruva za stil, neka se zboruva za vas. Jednostavno najdobri. Aluplast Vasil Josifovo.
1: Vi nudime široka paleta na pneumatici za vaše to vozila. Različni proizvoditelji uvek je ponudi i odlični uslovi za plaćanje. Sičkov Autoservis 075-320-145. Sičkov Autoservis. Posjetite ne.
2: Vikend ceni vo diskontite na Riko. Najubav vikend vo Riko.
1: Кога се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Best Moto.
0: 078-353-195.
3: Best Moto Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика, твој дом.

0: Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандова, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од Цересит, системи за изолација, фасади, липаци и материјали за плочки, производи од Кнауф, гипс картон, готов материјал, фер греди по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништва, машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка, наша испорака, доставен из цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова. Viva Inez! Златара Viva Inez Valandovo ви занадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае, вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Inez. Блеснете со нас.
2: Viva Inez!
3: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово.
4: Радио Валандово.
0: Твоја музика, твој дом.

0: Dragi devetodelenci i почитувани родители, со Богдан ци ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722. Радио Валандово означува точно 12 часот.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Ново во Валандово. Чистотата никогаш не била полесна. JD Hydrotech, вашиот партнер за професионално, хемиско и длабинско чистење. Дали вашиот дом има потреба до освежување? Ние сме тука да ја вратиме свежината, чистотата и нов живот на вашиот мебел. Длабинско чистење на кревети, професионално чистење на столчиња, темелно перење на теписи, со современа опрема и ефикасни средства. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit, флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company Валандово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин. 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандово.

0: Valandova, најдобрата пилара во Валандова, проверено и докажано од народот. Свежо, како од нива набрано, домашно овошје и зеленчук, добро за трпеза, вкус за мерак. Од македонска земја, најниски цени во градот. Квалитет што се познава по вкус, секој ден свежо, не од вчера, туку од денес. Дојди, види, избери го најдоброто. Работно време од 8 до 20 часот. Веднаш под маркет Рико, на булевар Првомајска. Китан Фруит, за домакинска трпеза и вистински вкус. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Серво Волан Валандова.
1: Тука научив многу.
2: Тука сме сите исти.
1: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
2: Имаме многу можности.
1: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
2: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
1: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме. Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
2: Со кафето во Валандово е најубаво.
1: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
0: Запиши се во СОУ Гоце Делчев, Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Златара Viva Ines Valandovo. Ви изненадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае. Вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете, накетот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Јас сум Црекња, кора мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
4: Не, не е мој тип.
5: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко. Купи моторот без мотострумица.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформирајте го вашиот дом со квалитет.

0: kvalitetot i bezbednosta. Aluplast, Васил Јосифово.
1: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

0: Radio Valandovo označuva točno 13 časov.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Ceresit Mix Center.
2: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Бест Мото Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејн со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бес Мото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци. А тест на затимлети стакла. Издавање на меѓународни возачки дозволи. Дозволи за управување на туѓо моторно возило. За дома и во странство. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересет Микс Центар.
0: Драги деветоделенци и почитувани родители, Сол Богдан ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио од моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчева Ландова. Одберете сигурни кариери со струките кои ги нудиме. Гимназијско образование, обштествено-хуманистичко подрачје и природно-математичко подрачје, земјоделство, рибарство, ветеринарство со профилите, агротехничар и техничар за фитомедицина, машинство со профил, техничар за компјутерско управување, електротехника профил, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, економија, право трговија со профил, техничар за е-трговија и дигитален маркетинг. Можност за добивање на стипендија од Министерството за образование и наука. Бесплатниот превоз и учебници за сите ученици. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев, Валандова.

0: vašem domu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je kaj nas. Veke poveke od jedna decenija se grižime za vašite omiljeni ambijenti. Prozori, vrati, roletni, komarnici, unikatni ogradi i to po najftini ceni. Aluplast Vasil Josifovo. Napravite ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Aluplast Vasil Josifovo.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Вест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Вест Мото.
0: 078-353-195.
3: Вест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика, твој дом.

0: Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандова, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од Ресит, системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки, производи од Кнауф, гипс картон, готов материјал, фер гради по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништво, машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка, наша испорака, доставен из цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова. Вива Инес! Златара Вива Инес Валандово ви занадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае, вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово.
4: Радио Валандово.
0: Твоја музика, твој дом.

0: Dragi devetодоленци и почитувани родители, Сол Богдан ци ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722. Радио Валандово означува точно 14 часот.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Aluplast, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Aluplast, Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

За штедете на сметките во лето и во зима, изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

Лавового Ландово. Чистотата никогаш не била полесна. JD Hydrotech, вашиот партнер за професионално, хемиско и длабинско чистење. Дали вашиот дом има потреба до освежување? Ние сме тука да ја вратиме свежината, чистотата и нов живот на вашиот мебел. Длабинско чистење на кревети, професионално чистење на столчиња, темелно перење на теписи, со современа опрема и ефикасни средства. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Цересит, флексибил лепак за плочки, флексибилност.

0: и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company во Ландово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto. Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандово.

0: Witam Fruit Valandova, najdugata pilara vo Valandova, provereno i dokažano od narodot. Svežo, kako od njiva nabrano, domašno ovošje i zelenčuk, dobro za trpeza, vkus za merak. Od makedonska zemlja, najniski ceni vo gradot. Kvalitet što se poznava po vkus, sekoj den svežo, ne od včera, tuko od denes. Дојди, види, избери го најдоброто. Работно време од 8 до 20 часот. Веднаш под маркет Рико, на булевар Првомајска. Китан Фруит, за домакинска трпеза и вистински вкус. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Сервоволан Валандова.
1: Тука научив многу.
2: Тука сме сите исти.
1: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
2: Имаме многу можности.
1: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
2: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
1: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме.
3: Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
2: Со кафето во Валандово е најубаво.
1: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
0: Запиши се во СОУ Гоце Делчев, Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме, огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje, vrednost što se pameti. Savršen izbor za sekoje posebna prilika. Za maturantite koji bliskajat na svoj najvažen den. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете, накетот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Јас сум Црекња, која мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, шестмесечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
4: Не, не е мој тип.
5: Ние девојките сакаме
4: добри,
5: згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од Бест Мотострумица.
0: Бест Мотострумица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформирајте го вашиот дом со

0: kon kvalitetot i bezbednosta. Алупласт, Васил Јосифова.
1: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

0: Radio Valandovo. Означува точно 15 часот. Радио Валандово. Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт. Васил Јосифово. Германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт. Васил Јосифово. Best Moto Струмица. Неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејнг со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бесмото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, шестмесечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци. А тест на затимлети стакло. Издавање на меѓународни возачки дозволи. Дозволи за управување на туѓо моторно возило. За дома и во странство. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Ceresit Микс Центар.
0: Драги деветодолејнци и почитувани родители, со Богдан ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово. This week's Power Play. Заедно со Атанас Компани.

0: Aluklas, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Aluklas, Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересет Микс Центар.

заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит.

0: vašem domu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je Kainas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис. 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Баландова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Вест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Вест Мото.
0: 078-353-195.
3: Вест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика, твој дом.

0: Идете или доградувате. Изберете квалитет. Атанас Компани Валандова. Ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од ЦРСИТ. Системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки. Производи од КНАУФ. Гипс картон. Готов материјал. Фер греди по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништво. Машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка. Наша испорака, доставан из цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова. Вива Инес! Златара Вива Инес Валандово ви изненадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае, вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово.
4: Радио Валандово.
0: Твоја музика, твој дом.

0: Radio Valandovo označuva točno 16 časat.
1: Zaštedete na smetките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Ceresit Mix Центар.
2: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Лавово Валандово. Чистотата никогаш не била полесна. JD Hydrotech, вашиот партнер за професионално, хемиско и длабинско чистење. Дали вашиот дом има потреба до освежување? Ние сме тука да ја вратиме свежината, чистотата и нов живот на вашиот мебел. Длабинско чистење на кревети, професионално чистење на столчиња, темелно перење на теписи, со современа опрема и ефикасни средства. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit, флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company во Валандово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motors Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto Струмица.
2: Освежите го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандово.

0: Čitam Fruit Valandova, najdogada pilara vo Valandova, provereno i dokažano od narodot. Svežo, kako od njiva nabrano, domašno ovošje i zelenčuk, dobro za trpeza, vkus za merak. Od makedonska zemlja, najniski ceni vo gradot. Kvalitet što se poznava po vkus, sekoj den svežo, ne od včera, tuko od denes. Dojdi, vidi, izberi go najdobroto. Rabotno vreme od 8 do 20 časot. Vednaš pod Market Riko, na bulevar Prvomajska. Kitan Fruit, za domakinska trpeza i vistinski vkus. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolon.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Servo Volon Валандова.
1: Тука научив многу.
2: Тука сме сите исти.
1: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
2: Имаме многу можности.
1: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
2: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
1: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме. Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
2: Со кафето во Валандово е најубаво.
1: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
0: Запиши се. Во СОУ Гоце Делчев, Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме. Огласувајте. Рекламирајте. На Радио Валандово.

0: Zlatara Viva Ines Valandovo. Vi iznenaduva su ekskluzivni popusti. 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje, vrednost što se pameti. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Јас сум Црекна, која мирисам улово. Мојата мајка купува прашок, ама од Трико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, 6-месечни и воорени прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
4: Не, не е мој тип.
5: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од без мотострумица.
0: Best Moto Strumica, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформирајте го вашиот дом со

0: kon kvalitetot i bezbednosta. Aluplast, Васил Јосифова.
1: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци, го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

0: Радио Валандово означува точно 17 часот.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
0: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Бест Мото Струмица, неголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејн со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бес Мото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, шестмесечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци. А тест на затимлети стакла. Издавање на меѓународни возачки дозволи. Дозволи за управување на туѓо моторно возило. За дома и во странство. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово. Станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересет Микс Центар.
0: Драги деветодолејци и почитувани родители, Сол Богдан ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра, електротехничка струка, електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, градежно-геодетска струка, градежен техничар, сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција, текстилно-кожарска струка, техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио од моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: Na vašem domu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da ga promijenite to? Rješenje to je Kainas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простори топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис. 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Валандова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Бест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Бест Мото.
0: 078-353-195.
3: Бест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Валандова.

Гласот на Валандова. Радио Валандова. Твоја музика, твој дом.

0: Или доградувате. Изберете квалитет. Атанас Компани Валандова. Ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од ЦРСИТ. Системи за изолација, фасади, липаци и материјали за плочки. Производи од КНАУФ. Гипс картон. Готов материјал. Фер греди по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништво. Машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка. Наша испорака, доставен из цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова. Вива Златара Вива Инес Валандово ви занадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае, вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете, накитот да зборува наместо вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
1: Viva Ines!
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово.
1: Радио Валандово.
0: Твоја музика, твој дом.

0: Радио Валандово означува точно 18 часот. Радио Валандово заедно со Риверсофт.
1: Во Риверсофт Струмица. Докажан квалитет со најдобри цени. За се од технологија. Лаптопи, десктоп компјутери, фотоапарати, мобилни телефони, навигации, а за ваша безбедност комплет видеонадзор и алармни уреди. Во Риверсофт Струмица 034-340-020. Риверсофт Струмица.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересет Микс Центар.
3: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Aluklas, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Aluklas, Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

0: Водата никогаш не била полесна. JD Hydrotech, вашиот партнер за професионално, хемиско и длабинско чистење. Дали вашиот дом има потреба до освежување? Ние сме тука да ја вратиме свежината, чистотата и нов живот на вашиот мебел. Длабинско чистење на кревети, професионално чистење на столчиња, темелно перење на теписи, со современа опрема и ефикасни средства. Ги отстрануваме дамките, бактериите, непријатните мириси. Брзо, ефикасно, сигурно. 077-905-717. Резервирајте термин уште денес и уживајте во современо чист дом. JD Hydrotech, кога на вистина има разлика. Висинските професионалци секогаш знаат. Можете да користите професионален алат, но се зависи од добриот лепак. Ceresit, флексибил лепак за плочки, флексибилност и сигурна работа, дури и во најкритичните точки. Вашата работа останува беспрекорна. Ceresit и Atanas Company. Atanas Company во Ландово, ексклузивен дистрибутер на Ceresit во југоисточна Македонија. Сакаш спортски, авантуристички, елегантен или градски? Избери добар мотор. Од Best Motor Струмица. Покажи го твојот карактер. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци.
1: The Best Moto Center in Southeast Macedonia. Best Moto.
0: Best Moto Струмица.
2: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и пулнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин. 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков автосервис Валандова.
0: Драги деветоделенци, ако сакате вашиот сон да стане јаве и да учите во креативна и срдечна средина, запишете се во Средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Избери паметно, избери го со Гоце Делчев Валандово.

0: Čitam Fruit Valandova, najdogada pilara vo Valandova, provereno i dokažano od narodot. Svežo, kako od njiva nabrano, domašno ovošje i zelenčuk, dobro za trpeza, vkus za merak. Od makedonska zemlja, najniski ceni vo gradot. Kvalitet što se poznava po vkus, sekoj den svežo, ne od včera, tuko od denes. Dojdi, vidi, izberi go najdobroto. Rabotno vreme od 8 do 20 časot. Vednaš pod Market Riko, na bulevar Prvomajska. Kitamfruit, za domakinska trpeza i vistinski vkus. Продолжете регистрацијата на вашето возило, без разлика од кој град е возилото. Завршете се на едно место. Повеќе информации на info@servovolan.mk или на 070-399-632, 070-399-634, Servo Volan Valandova.
1: Тука научив многу.
2: Тука сме сите исти.
1: Не плашете се од новиот почеток. Тука се открив себе си.
2: Имаме многу можности.
1: Дојдете да бидеме заедно. Тука сум дома.
2: Учиме заедно, патуваме и споделуваме.
1: Да се запознаеме, да учиме, да се дружиме. Дојдете, бидете дел од нашето убаво семејство.
2: Со кафето во Валандово е најубаво.
1: Валандово е спокој, топлина, што на секој му треба.
0: Запиши се. Во СОУ Гоце Делчев, Валандово. Биди дел од најубавото семејство. Контактирајте ме. Огласувајте, рекламирајте на Радио Валандово.

0: Zlatara Viva Ines Valandovo. Vi iznenaduva su ekskluzivni popusti. 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje, vrednost što se pameti. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Јас сум Црекна. Кора мирисам у ово. Мојата мајка купува прашок, ама отрико.
0: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашиот автомобил, за вашето возило. Различни производители. Повеќе понуди и одлични услови на плаќање. Сечков автосервис. 075-320-145. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандова. Редовни, годишни, 6-месечни и воредни прегледи по ваша желба. Безбедно се возиме со Серво Волан Валандова, станица за технички преглед.
4: Не е мој тип.
5: Ние девојките сакаме добри, згодни момци, ама на добри мотори. Биди добар дечко, купи мотор од без мотострумица.
0: Best Moto Strumica, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформирајте го вашиот дом со квалитетни ПВЦ прозори и врати. Ви нудиме германски квалитет со материјал во повеќе бои. Контактирајте неведнаш и отворите ги вратите кон квалитетот и безбедноста. Алупласт, Васил Јосифова.
0: Best Moto Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточниот регион. На улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно, заедно со Best Moto Струмица.

0: Радио Валандово означува точно 19 часот. Радио Валандово заедно со Риверсофт.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересит Микс Центар.
2: Компанијата Еврообнова Пирава има потреба од нови членови во тимот. Се бараат работници со и без работно искуство, мотивирани и одговорни лица, подготвени за тимска работа, можност за сезонска работа или вработување на неопределено време, редовна исплата, месечен надоместок според учинокот, пријатна работна атмосфера. Ако сакате да бидете дел од Еврообнова, сакате сигурна работа и шанса да напредуваш, ова е вистинската можност за тебе. За повеќе информации, јавете се на 078-383-075. Аплицирајте и веднаш станете дел од тимот на Еврообнова. Пирава.

0: Aluplast, Васил Јосипова, бидејќи вашиот дом го заслужува најдобрата. 078-693-155. Aluplast, Васил.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш

Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9.

Кога се зборува за вкус, нека се зборува за вас. Алупласт, Васил Йосифово, германски квалитет. Добре дојдовте во нашето семејство, на задоволни клиенти. Добре дојдовте во нашата приказна. Алупласт, Васил Йосифово. Бест мото Струмица, неголемиот

0: мотоцентар во југоисточниот регион. Ексклузивен застапник за сите брендови. Повеќе од 100 модели на мопеди, мотори, скутери, од елегантни до спортски, од авантуристички до градски. Најново. Електрични скутери со 150 км рејн со едно полнење. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта. 078-353-195 на улица Климент Охридски, на патот кон Добрејци. Го возиме животот заедно. Заедно со Бесмото Струмица. Најдобар технички преглед на вашето возило. Во Серво Волан Валандово. Редовни, годишни, шестмесечни и воредни прегледи по ваша желба. А тест на плински боци. А тест на затимлети стакла. Издавање на меѓународни возачки дозволи. Дозволи за управување на туѓо моторно возило. За дома и во странство. Безбедно се возиме. Со Серво Волан Валандово, станица за технички преглед. 078-472-038. Кога запознаваш нови пријателства, тоа е најголемото богатство. За да запознаеш, најубаво е да патуваш. За да патуваш, треба и да си сигурен.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Организирани патувања, екскурзии во Македонија и во странство.
1: Со Сечков Компани.
0: 078-392-407 и на 070-392-409.
1: Сигурни кога патуваме со Сечков Компани.
0: Сечков Компани.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересет систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Атанас Компани на Никола Карев број 9. Ваш Цересет Микс Центар.
0: Драги деветоделенци и почитувани родители, Сол Богдан ги отвара вратите за новата генерација средношколци. Во учебната 2026-2027 ќе вршиме упис во прва година во следните струки. Здравствена струка, медицинска сестра. Електротехничка струка. Електротехничар, енергетичар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Градежно-геодетска струка, градежен техничар. Сообраќајна струка, техничар за транспорт и шпедиција. Текстилно-кожарска струка. Техничар за дизајн на облека. Сол Богданци не е само училиште, тоа е место каде младите добиваат знаење, подршка и можност да станат најдобрата верзија од себе. Тука не се градат само професии, туку и карактери, самодоверба и иднина. За подетални информации јавете се на телефонските броеви 075-862-162 и 072-244-722.
3: Добра музика на добро радио од моето Валандово.
0: Од сончевиот дел на Македонија. Радио Валандово.

0: vašoj domu treba promjena. Izgleda staro i studeno. Kako da go promijenite to? Rješenje to je kaj nas. Веќе повеќе од една деценија се грижиме за вашите омилени амбиенти. Прозори, врати, ролетни, комарници, уникатни огради и тоа по најефтини цени. Алупласт Васил Јосифово. Направете ги вашите простории топли, модерни, а вашите дворови уникатни и единствени. Кога се зборува за стил, нека се зборува за вас. Едноставно најдобри. Алупласт Васил Јосифово.
1: Ви нудиме широка палета на пневматици за вашето возило. Различни производители, повеќе понуди и одлични услови за плаќање во Сечков Автосервис. 075-320-145. Сечков Автосервис. Посетете не.
2: Викенд цени во дисконтите на Рико. Најубав викенд во Рико.
1: Кога се гради, се гради со најдобрите материјали. Атанас Компани Баландова, овластен дистрибутер на Цересит.
0: Бест Мото Струмица, најголемиот мотоцентар во југоисточна Македонија. Ексклузивен застапник за сите брендови.
3: Најдобриот мотоцентар, Бест Мото.
0: 078-353-195.
3: Бест Мото Струмица.
0: Поштедете ги вашите мајстори од правење пируети лево десно. Треба да се гради лесно.
4: Тоа, мајсторе.
0: Кога се гради? Се гради со најдобрите материјали. Најдобри материјали од Атанас Компани Баландова.

0: Кога градите или доградувате, изберете квалитет. Атанас Компани Валандова, ваш сигурен партнер за градежни материјали и опрема. Целокупна програма од Цересит, системи за изолација, фасади, лепаци и материјали за плочки, производи од Кнауф, гипс картон, готов материјал, ферд греди по порачка. Кај нас ке најдете се за градежништва, машини и алати за секој вреден мајстор, домакин и градител. Вашата порачка, наша испорака, доставен из цела југоисточна Македонија. Контакт телефони 070-553-906 и 071-958-359. Нашите постојани клиенти се наши верни пријатели. Добре дојдовте во клубот на добрите пријателства. Атанас Компани Валандова. Viva Ines! Златара Viva Ines Валандово. Ви занадува со ексклузивни попусти. 15% попуст на злато, 30% попуст на сребро и 30% попуст на сите рачни часовници.
1: Подари со љубов, нека е све.
0: Сјај што трае. Вредност што се памети. Совршен избор за секоја посебна прилика. За матурантите кои блескаат на својот најважен ден. За подароци со вистинско значење и за сите што сакаат. Стил и елеганција. Дозволете накитот да зборува на место вас. Изберете Viva Ines. Блеснете со нас.
2: Viva Ines!
3: Освежете го вашиот автомобил и бидете подготвени. Проверка и полнење на автомобилски клима уреди. Не чекајте последен момент. Закажете термин 075-469-440. Ве очекуваме од понеделник до сабота од 8 до 15 часот. Сичков, автосервис, Валандова.
0: Парфемиран омекшувач. АБЦ. Побарајте го во дисконтите на Рико. По најдобра цена. Гласот на Валандова. Радио Валандово.
4: Радио Валандово.
0: Твоја музика, твој дом.